Ya duyemin jî wek festîvala muzîkê ya Helebê. Festîvala muzîkê ya Helebê yek ji girîngtirên festîvalên muzîkê li Sûriyeyê dîtin. Û ew şahîdên beşcî beşdariya gelek hunermendên muzîkê ji çar aliyên cîhanê dike. O festîvala her sal li bajarê Helebê re tê darxistin û têde gelek konser hene ku muzîkên cuda pêşkêş dikin. Mina muzika klasiki u muzika erebi. U yasiyem jiwa galeriya huneri. Wak peşengaha hunerin bedav ya Helebê. Peşengaha hunerin bedav a Helebê yek jigirin tirin. Peşengahin huneri li Sûriyeyê dîtin. و او شاهید یا بشداری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیگه و پیشنگا هر سال باجاره هلوه دیدار خسته.

Cîhanê gelek hukûmetan qanûnên nû derxistine ku ji bo şîrketên sîgortayê dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendurustiya derûnî mîna dermankirina fîzikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetên germ ên pişkiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û bernameyên hişyariya tendurustiya derûnî di dibistan û zanîngeha de hatine entegrekirin.

guhdarên hêjan, guhdarên radio delal, hûn niha li bernameya dengê Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

ji aliyê xwe ve rêveberiya herêma şera destnîşan kir ku bendavda mare girîng e ji bo herêmê û daxwaza piştgiriya teknîkî û lojîstîkî ya zêde tir kir. Nema zêde demsalên çinîn û çandiniyê de. Wî zêde kir ku serdan di demeke kritîk de tê ji ber ku hewcedariya şopandina asta avê û misûkerkirina dernajek ewle ji bo parastina erdên çandiniyê û malên nêzîk zêde dibe.

guhdarên hêja, guhdarên radio delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin.

Qadarvanin heja pişti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestixe. Carek edin dibestarge hekjibu malbedu mevanin kudikirliye reheti buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki nahar asti her ikinek be hem paya bis sedan malbedu mevanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayên herî ber biçav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê naskirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji nûçegihanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vedişe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire. Ureyin kirine da ku golê veguherînin, havîn koreke a ku bitevahî.

Çafkaniyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalakvanan bang kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew çafkaniya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.

Guhdarin hêja, guhdarin radyo delal. Hunnaha li bernameya dengê Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misyo gerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di havîr dorek aram de vedigerin gundên xwe.

guhdarên hêja, guhdarên radio delal hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Gadarvanin heja piştî demeke aramiye gola meydankî dîsa balkêşiya xwe ya geştyariyê bi dest dixe. Careke din dibe stargehek ji bo malbed û mêvanên ku dikêliyên rehetê bûne, di nava bedewiya bihin fereh de digerin. Gula meydankî niha rastî her kînek bê hem paya bi sedan malbed û mêvanan tê. Ji ber ku ew vedigere cihê xwe wekî yek ji cihên xwe zayiyên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji miçegihanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina bi nasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire. Ureyin kirine da ku golê veguherînin, havîn ku re

Çinarê, duvarê ku bebijartin nabûkan de. Gotineka gelêrî heye. Dibêje, eger ku jineka ku peyvadar dixwaze, ji hoza rojeka bibe, ew kane ku axeke ku ji hoza biyanî bêdeng jî bike. Û jin ji hoza şaxa jî ku çelenge. Jin şikakiya jî ku aliyê ku cemêriya ku mêvandariya û şevekirina dê jî ku kapaniya jî ku jina biyanî jî nisane dengê ke.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya ji bo me guhdarî dibin. Bimerebin!

Hanê gelek hikûmetan qanûnên nû derxistinekû ji bo şirketên sîgortayê dixwazin ku lê çûnên dermankirina tendurustiya derûnî mîna dermankirina fîzikî bidin. Li welatê me wezaretê tendurustiyê xetin germ ên pişkiriya tendurustiya derûnî dest pê kirine û bernameyên hişyariya tendurustiya derûnî di dibistan û zanîngeha de hatine entegre kirin.

Berdarvan in heja pishti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestixe. Jarek edin dibe starge hek jibu malbedu mevanin kudikeliyen rehati buni dinava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki naharasti her ikinek be hem paya bi sedan malbedu mevanante. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwe zayiyên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê naskirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji nûçegihanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Afganiyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalak vanan bank kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew çavkaniya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.